dali ba? Pakuratira ko lang imong mga barkada nga. Nakauyab na ka bisag dili ka guwapo?

Mao katunggala si Yuyoy Villami gikan sa Bohol. Unya kanang Bohol og Cebu nagtapad ra pana. Gikan sa Cebu adunay laing nisikat na singer nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaw ay lain si Max Sur.

Mao katunggala si Yuyoy Villame gikan sa Bohol. Unya kanang Bohol og Cebu nagtapad ra pana. Gikan sa Cebu adunay laing nisikat na singer nga ako usab gisundog-sundog hangtod karon. May galaw ay lain si Max